Misliš to pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta dileja. Možda će zbog njega

0: Kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, šo? Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj,
1: evo te ovdje ko zapeta puška. Hvala.

sam i da skućim srce svoje. Smejao se, radovao, bezbroj puta lažoj sreći. Onda reših da pobegnem,

Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela.

0: šta kaže?
1: O, toliko dobrih i lepih momaka, vi ste mene izabrale najvećeg udaka. Probao sam da se smirim, miran život i ja da živim, pa mi dana dobro krene.

volimo ko ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to da se čovjek pozna.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi hure.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, i ti si dio toga, naravno.
1: Ovaj,
2: znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je, posle moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno. To su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao
1: uzor.
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću.
1: Kao i pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad, eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
2: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to sve prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk ovih naših vrsnih muzičara.
2: I onda kreneš dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.
2: Hvala ti.

0: to će se zabraniti, vjerovatno će se to nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
0: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
0: U neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
0: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj... Određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju profesora Sevdahu.
1: Da, to je, to je jako pohvalno.
0: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj to su zaista vrijednosti, znaš, onaj koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no da ovako onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisati gumicu.
1: Tako je, tako je. Ovaj, na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
0: Je, znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
0: Jeste, onaj, tako da je to jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne. Svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
1: naravno
0: ima svoju taj muzički dio koji eto, ima, ali mi imamo Sevdalinku i
1: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago,
0: jeste,
1: nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez tog svog...
0: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
0: Onaj, ima jedna stvar koju još ti kažem da onaj, možda, kažem ti, ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj...
1: Možda kroz TV emisije, kroz... Evo,
0: pa,
1: znamo da postoje...
0: Prosto da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti, to je... Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto... Ne, nego ali... napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu...
1: Slažem
0: se. Da ne budu samo, znaš, no, i tamo negdje u 2-3 posle pola noći da ne bude nesim
1: kada
0: neka...
1: niko ne sluša, naravno.
0: I tako to. Ali
1: i
0: eto,
1: samo,
0: ja...
1: da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
0: Ja, i nisam samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja to bude baš ono
1: i
0: pravo.
1: Vjerujem da pjevate i
0: to
1: poslije fešte
0: bude
1: kad se ostane
0: znaš,
1: onako.
0: Pa, znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
1: Naravno,
0: znaš,
1: naravno.
0: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo tu.
1: Naravno, ovaj, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku, sada nam je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
0: pa
1: i kad smo na svijetci.
0: To je jedan od tih
1: olakšavajućih
0: okolnosti. Ja, da se onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
1: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ. I mnogo ih znaš onako na pamet,
0: pa
1: bez
0: ja,
1: gledanja u
0: tekst. Pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju ovaj, znamo ovaj, tako...
1: Malo nešto
0: skratim,
1: izmijeniti, ili tako, ili
0: znaš,
1: skratiti,
0: strofu,
1: naravno.
0: Znaš, ne zato što... Ovoga,
1: sve
0: što,
1: od momenta zavisi.
0: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
1: Tako, znaš, tako,
0: da,
1: znam.
0: Ide strofa, refren,
1: tako
0: da upijam što više pjesama, tako da onaj...
1: Mada se Sevdalinka gubi kada se jedna strofa
0: zato što,
1: ukine.
0: Zato što priču, ovaj...
1: To je jedna priča,
0: je, ako za,
1: tako
0: znaš,
1: je, cjelovita.
0: Nisi završio ovoga priča.
1: Tako je.
0: Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod kojih mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
1: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
0: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
1: Tako je, pa dobro, sve
0: ja
1: smo, kao što
0: šalim,
1: smo malo prije pomenuli,
0: ja
1: to je ovo moderno doba,
0: onaj,
1: ali mi smo ipak generacija.
0: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
1: Tako
0: znači,
1: je,
0: nemoj
1: tako
0: ovoga, te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
1: Tako je.
0: Original, to sam, što sam i to
1: kad
0: je
1: si najbolji pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
0: pa ja sam očekivao da će oni biti tu, da je malo pomoglo, znaš, ovako
1: dobro, pa pravit ćemo.
0: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, inače ovako znamo fino družiti.
1: Da, napravit ćemo mi

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...

0: za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
1: Da ti kažem, imam neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam bogdom imao.
0: Da ti bude uzor?
1: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću.
0: Kao i svi pjevači, naravno.
1: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku sad od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
0: Da
1: sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno. I da ih sad eto na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne neki posebni vjetar u leđa, rekao sam ti to.
0: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
1: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
0: Interesantno.
1: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
0: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
1: Nemaju djeca, ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
0: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kažem, nikad nije kasno.
1: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
0: dođe i do zasićenja,
1: ali kad voliš, onda to se prekoračiš.
0: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
1: I onda dalje i tako. Hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
0: Da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre,

0: Ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
1: Sevdah? Ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro si malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
0: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
1: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života. Sve
0: društvene
1: to,
0: mreže,
1: sve
0: to, tako,
1: sve to ovoga uzrokovalo. Uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
0: Da.
1: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
0: I to ima.
1: Što je sad
0: prisutno.
1: Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
0: Tako je.
1: A što se tiče muzike omladine iz Sevdaha, to je, znaš kako, sve je u početku tehno, to ide tako.
0: Da,
1: tako,
0: ti
1: tako.
0: Moderni ritmovi, ali...
1: Neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju Sevdalinku, pjevaju znači, Šebana Šaulića.
0: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
1: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji bosansko-hercegovački malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
0: Da, to je, i to je jako pohvalno.
1: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj to su zaista vrijednosti, znaš, onaj koliko god mi to sad oglomatali, plasificirali, znaš, no da ovako onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisat gumicu.
0: Tako je, tako je. Na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
1: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i u UNESCO.
0: Jeste, prije nekoliko godina.
1: Jeste, onaj, tako da je to
0: tako.
1: Znaš, jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neku, neki folklor, svaki narod, svaka zemlja
0: naravno
1: ima svoju neki taj taj muzički dio koji eto ovo ima, ali mi imamo Sevdalinku i
0: Sevdalinka je naše, da, kulturno blago.
1: Jeste.
0: Nešto što treba da čuvamo. Zemlja bez tradicije, bez tog svog.
1: Narod bez kulture nestaje.
0: Tako je.
1: Onaj, ima jedna stvar koju još da ti kažem da onaj, možda kažem ti ima ga, ali možda bi trebalo još da se više onaj
0: možda kroz TV emisije, kroz evo znamo da postoje
1: prostor da bude malo više ovoga, ako se može dozvoliti. Ne mora to biti sad nešto bombastično, znaš, da se to nešto ne, nego
0: ali
1: napraviti nekakav sklad gdje se može napraviti onaj tako te emisije da budu, da ne budu samo, znaš, no, tamo negdje u 2-3 posle pola noći, da ne bude nesim,
0: kada
1: neka,
0: je niko ne sluša, naravno.
1: Tako to. Ali
0: i
1: eto,
0: samo, da, na takav način ćemo da sačuvamo Sevdalinku od zaborava.
1: Ja, i nisu samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja, to bude baš ono
0: i
1: pravo.
0: I vjerujem da pjevate i
1: to
0: poslije fešte
1: bude
0: kad se ostane
1: znaš,
0: onako.
1: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
0: Naravno,
1: znaš,
0: naravno.
1: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo tu.
0: Naravno, ovaj, sad je nam ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove Sevdalinku. Sada mi je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i kad smo na svirci.
1: To je jedan od tih
0: olakšavajućih okolnosti.
1: Ja, da se onaj, ali mada to ovaj nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
0: tako
1: to,
0: je,
1: ti postane,
0: tako
1: to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo Sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
1: pa
0: bez
1: ja,
0: gledanja
1: zato što
0: u tekst.
1: Pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako...
0: Malo nešto
1: skratim,
0: izmijeniti, ili tako, ili
1: znaš,
0: skratiti,
1: strofu,
0: ili, naravno.
1: Znaš, ne zato što, ovoga...
0: Sve od momenta zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako, znaš, tako,
1: da,
0: znam.
1: Ide strofa, refren, strofa, refren. Kako da, to da upijam izgleda? Što više pjesama, tako da, onaj...
0: Mada Sevdalinka gubi, kada se

0: jedna strofa
1: zato što
0: ukine.
1: Zato što priču, ovaj,
0: to je jedna priča.
1: Ja, ako za,
0: tako
1: naš,
0: je, cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako
1: je. Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevat.
0: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
1: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
0: Tako je, pa dobro, sve
1: ja
0: smo, kao što
1: šalim,
0: smo malo prije pomenuli,
1: ja
0: to je ovo moderno doba,
1: onaj,
0: ali mi smo ipak generacija.
1: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
0: Tako
1: znači,
0: je, tako je.
1: Ovoga, te make-up, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
0: Tako je.
1: Original, to sam, što sam i to.
0: Kad si pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
1: pa ja sam očekivao da će oni biti tu da je malo pomoglo, znaš,
0: opaskama, ćemo.
1: Znaš, dobacivanjima. Mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
0: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam, jer, sad, ali eto, nema veze,
0: za, nema veze put, za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
1: Kako da ne?
0: Van baš Bosne, me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno
1: pa
0: u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam sevdalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj, dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto
1: mi,
0: što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču, ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da sam, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti i bile su dvije sale, znači u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo cipec.
0: Divno.
1: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega ovaj, iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opjevati. Mm-hmm. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda su svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, ovaj, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
0: Odlično, odlično.
1: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
0: Interesantno.
1: Ja sam se iznenadio. Pitao njega, odakle ti to? Kaže on, men, ovaj, mi u Dalmaciji puno volimo sevdalinke.
0: Te kako njeguju.
1: Vjerujem. I onda su oni da, on je otpio jedno 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš,
0: ali nisu
1: u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko ovaj, pjeva, Boga mi, pjeva sevdalinku.
0: To znači da sevdalinka zaista nema granica.
1: Yes. I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
0: tako je.
1: I starije i mlađe, ovoga, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
0: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali